0: You're listening to 3ZZZ,
1: Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM.
0: Broadcasting in your language.
2: The following program is in Japanese.
3: 2026年国税調査にご参加ください。2026年8月11日火曜日、オーストラリアにいるすべての人が国税調査の対象となります。これには、オーストラリア市民、永住者、留学生、一時滞在ビザ保持者、そして訪問者も含まれます。オンラインで、または紙の調査票に記入して回答でき、必要に応じてサポートを受けることもできます。オンラインや電話で多言語による支援も受けられます。国税調査実施日の夜には、自宅に滞在しているすべての人を忘れずに含めてください。子供や赤ちゃん、訪問者も対象となります。国税調査はオーストラリアの現状を把握するために実施されます。その結果は学校、地域サービス、医療、交通などの計画や整備に役立てられます。調査に参加することで、あなたの言語、文化、そしてコミュニティの実情が適切に反映されます。2026年国税調査、すべての回答が重要です。詳しくは www.census.abs.gov.au/Japanese をご覧ください。オーストラリア統計局、キャンベラ承認。
0: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
2: 3ZZZ, your community, your culture, your radio. 92.3 FM.
4: 続いては日本語放送をお届けします。

0: 皆さんこんにちは。日曜日の正午を回りました。3トリプル Z メルボルンエスニックコミュニティラジオ 92.3FM 日本語放送の時間です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。ボランティア放送メンバーのヒカルです。本放送はリスナーの皆さんからの募金とメンバーシップ、そしてスポンサーの支援によりお送りしております。本日のスタジオメンバー MC は私ヒカルと、アシスタント MC マリコさん、
1: はい、お願いします、
0: はい、そしてミキサーはアンディです。
2: 皆さんお願いします。アンディです。
0: はい、今日は8月9日っていうことで、まあ、日本人の人ならピンとくる81回目の長崎の日なんですけど、まあ、今週ぐらいから日本の方ではお盆休みっていうことで、メルボルンに、ね、いる人にはちょっと暑さが考えにくいんですけども、
1: はい、
0: まあ、お盆といえば私は、まあ、大阪なんですけども、毎年8月13日には、まあ、おばあちゃんの家に行って、その時だけ食べれるお造り刺身とかね、
1: はい、
0: 天ぷらとかで、その後お墓参りに行って帰ってくると冷たいスイカが冷えてて、それを外でガブガブかぶって、その落ちた汁を下に歩いてるアリの上に落としたりとかっていうそんなことをやったんですけど、マリコさんご出身が沖縄なので全然違うんですかね。は
1: い
0: は
1: い、そうですね、なんかこう今ヒカルさんのお話を聞いていてそれがこう日本の伝統的なお盆なのかと思っておりましたけれども、
0: はい、
1: そうですね、沖縄は、まあ、ちょっとね、いろんなアジアの影響もあるので、お盆の本番っていうのは旧暦ですね、ルナーイヤーで、
0: うん、
1: 催されるので、
0: はい、
1: 毎年日付が変わるんですよね、うん、でやっぱり一番違うのが、お盆の最中っていうのはエイサーって呼ばれる沖縄の伝統舞踊があるんですけど、うん、
0: はい、
1: それをこう地域の、若者たちとか団体が、うん、
0: はい、
1: 夜中中ですね、
0: はい、
1: 道ジュネという形で練り歩きながら、うん、
0: はい、
1: 太鼓でどんどんどんどんしながら歩くっていうのがあって、うん、
0: はい、
1: それを毎年、うん、祖父母の家で、
0: はい、
1: 路地に出て、
0: はい、
1: 夜中中夜更かしをして眺めるっていうのが、すごく私の中での
0: お盆
1: のイメージなので、はい、全然こうなんか違います ね、
0: いますね。じゃあここでエイサーの練習してるグループがメルボルンにありますけど、
1: はいはい、うん、
0: 毎週お盆ですね
1: そうですねはい、なので、はい、太鼓のリズムとか、
0: はい、
1: 音楽とか、
0: はい、
1: はい、こう
0: 嬉しく
1: なる、はい、はい、思い出されるものになりますね、
0: はい、
1: はい、
0: アンディは香港出身なんですけども、
2: はい、
0: お盆の過ごし方はどんな感じですか。
2: そうですね、お盆もやっぱ
3: ですか、
2: うん、あります。香港も、はい、マリコちゃんの言う通り香港も旧暦毎年もね、旧正月とか日付が違くて、
1: うん、
2: ちょっとお盆の習慣も似てますね。
1: そうですよね、
2: うん、
0: はい、はい、ということで日本各地でもいろんなね違いがあって面白いなっていうことがよく分かりました、うん、はい、本日は、皆さんも SNS とかご覧になれてご存知の方も多いと思うんですけども、そちらの方のメインコーナーの方に進みたいと思います。どうぞ。

0: い、本日のメインコーナープロジェクト M、 メルボルンの挑戦者たち45回目、2020年からこのコーナーを私やってるんですけども、本日は在メルボルン日本国総領事館から古谷総領事に スタジオの方にお越しいただいております。よろしくお願いします。
1: お願いします
0: 総領事がこちらの方に来られたのが2024年の11月なんですよね。
2: そうです、
0: はい、あちらこちらでお見かけするので
1: そうですね、
2: はい、ありがとうございます。いろんなところに顔出させていただいて1年10ヶ月ですけど、非常に
0: 時間から古谷総領事にスタジオの方にお越しいただいております。よろしくお願いします。
1: お願いします
0: 総領事がこちらの方に来られたのが2024年の11月なんですよね。
2: そうです、
0: はい、あちらこちらでお見かけするので
1: そうですね、
2: ありがとうございます、はい、いろんなところに顔出さ

0: にいつも来られてるのを拝見してて、うん、でちょっとこう過去にどちらの方行かれたのかなって拝見すると2010何年あたりもキャンベラの方に来られてですね、
1: はいはい、2018年から21年までキャンベラのにある日本大使館で勤務をしてました、はい、ですのでオーストラリア今回2回目という、
0: はい、はい、
1: いうことで、はい、ですけど、まあ、キャンベラにいた時も楽しい3年間を過ごしましたけれども、はい、メルボルンはまた違うあの感じがあってですね、特にビジネスの人たちがいっぱいいるということが、はい、まあ、一番大きな違いかなというふうに感じてますが、はいはい、まあ、キャンベラ時代に培った人脈が生かせた人たちもいますし、まあ、はい、メルボルン在住の方でという方もいますし、はい、また新しい出会いをたくさんまた作れたので、はい、それも良かったと思います、
0: は
1: い、
0: はい、今日はですね、私特にこれをお聞きしたいとかっていうこと考えてなくて、総領事だったらもういろんな面白い話を今日はしていただけるんじゃないかと
2: 早速ハードルが上がってますね、はい、
1: 話下手なもんであんまり面白い話もできないんですけどせっかくの機会なので皆さんにこの1年10ヶ月私がメルボルンで、過ごして感じたことなんかを少し共有できたらというふうには思っております、
0: はいはい、よろしくお願いします。
2: ぜひ聞かせていただきたいですね、はいはい、
0: なかなかこんなにねハードルを下げて垣根を低くして、うんうん、いろんなところに来ていただける方って、ね、おられないので、
2: なんかこうそういうコミュニティに割と積極的に参加される方とかそうでない方とか総領事によっても結構異なるんですかね。私はあまりこうそんなにいっぱいの総領事を知ってるほど海外生活が長くはないので、はいはい、イメージが湧かないんですが、
1: いや、まあ、前任たちがどういうことをしてたのか必ずしも分かんないことが多いんですけど、特にこちらで永住されてる方から聞くと、いや5代前の総領事はこうだったよねとか言っていう話をされてるのを聞くとじゃあ自分の5代後になった頃にあいつはこうだったっていうことを言われるのかとちょっと戦々恐々としてますけれども、はい、たださっきおっしゃられた通り私着任して以来ですね、まあ、在留邦人の、まあ、安全の確保といいますかっていうのを最優先には考えてまして、そういう観点で、垣根が低くてできたら、まあ、より可能であればその頼られる総領事館を目指したいというふうなことは、掲げてはいますけど、まあ、それができたかどうかは皆様 そのご判断に委ねるしかないとは思いますけれども、まあ、そういうことを目指してはきました、はい、それでちょっとだけ話してもいいですか。
2: どうぞどうぞ。もちろんです。
1: その、具体的に何をやったのかということなんですけれども、まあ、一応3つ大きな柱があると自分では思ってまして、で1つ目がですね、まあ、総領事館の主催での、まあですね、セミナーみたいなものを、始めることにしまして、例えばワーキングホリデーの方向けですとか留学生向けの会もやりましたけれども、須藤先生にも来ていただきましたけれども、はい、医療セミナーをやったりとか、あるいはその離婚セミナーをやったりとかですね、うん、まあ、いろいろな類のものを、まあ、総領事館の会議室もそんなに広いわけじゃありませんけれども、そういうのを、やってきてますし、来週だったと思いますけれども産婦人科 の先生に来ていただいてというようなことも考えております。でそれともう一つ、そこの関係で申し上げると、まあ、要は総領事館でやってるということで申し上げると、もともと存在自体はずっと前からあるんですけど、安全対策連絡協議会という会を、まあ、再開しまして、まあ、コロナで一時開かれてなかったんですけれども、まあ、法人団体の方々に皆さん集まっていただいて、まあ、安全についてお話をすると同時に安全だけではなくて、まあ、コミュニティをどうしたらいいのかというような話を、させていただく場を、まあ、再開させていただいたというのが、まあ、一つ目の柱であります、
0: はい。
1: 続けてもいいですか。どうぞどうぞ。
0: はい、ああ、いいです。今日はもう総領事のための1時間ですか。
2: それが聞きたいがためのゲストですので
1: 。ありがとうございます。それで2つ目はですね、まあ、先ほどもちょっとお話が出てましたけれども、いろいろなこちらにある団体の方々がいろいろな催し物をされておられるという機会を まあ、知りました。

0: て、はい、それで招待がしていただければ顔出すように、特になんか土日に行事をされる方が多いようなんですけれども、はい、そういう機会があると顔出させていただいてということで、一応あいつはあそこにもいるここにもいるというですねまあ、比較的顔を売る会というとちょっと語弊があるかもしれませんけど、そういうところで直接お話をお伺いしてと、はい、ようなことを務めてまいりましたというのが、まあ、2つ目でですね、
1: はい、
0: で3つ目は、まあ、すいません、実現なかなか難しいのは分かってましたけど、まあ、夢として、メルボルンにはチャイナタウンとかコリアンタウンですとかですね、はい、あるいはそのリトルイタリーだとかいろいろありますけれども、ジャパンタウンがないのは残念だなということで、はい、そういうことを、まあ、着任当初考えたことがあって、で一回諦めてたんですけど、まあ一応無責任なのを覚悟の上でそういうことを、まあ、口に出すのは悪くないかなというふうにも思いましてですね、はい、まあ私の代にもできなかったですし、次の代あるいはその次の次の代でもできないかもしれませんけど、まあそういう夢を語ることでということで、まあまさにこちらに来てすごく痛感してますのが、いろんな団体の方がそれぞれの目的を持ちながら、まあ実際にお金をそこで得られてる方と得られてない方といらっしゃるのかもしれませんけど、すごく真剣にそのコミュニティのために汗を流してられる方がこれだけたくさんいるんだというのをすごく痛感しましてですね、
1: はい、
0: 私ども総領事館あるいはその民間企業の方もそうだと思いますけど、まあ、比較的数年ですると交代するというのが、まあ、普通の、まあ、職種といいますかあれですけど、はい、長くいらっしゃる方あるいは長くいらっしゃる方がそういう、まあ、例えばワーキングホリデーの人なんかも一緒になってとかですね、いうことでいろいろと活動を真摯になさってる姿に非常に感銘を受けまして、まさにそういう方々がさらに頑張っていただくことが非常に重要かなというふうに思って、まあすいません総領事館お金もないもんで金銭的な支援ができるわけじゃないんですけれども、そういう形で皆様が頑張っていただいているということを非常に素晴らしいなというのがすごく強く感じたことです、
2: はい、ありがとうございます。
1: なんかね、この今の勢いだけでも情熱を感じました、うん、エネルギーを感じました、
2: はい、いつもそうやっていろんなところに出ておられて、まあ、私もこの前総領事来られてると思って、あ帰られた、あのイベントだって頭の中で思って、あそろそろ帰られないと次の予定があるんだとかと思ってね、うん、見てたんですけど、やっぱり現地の人と仲良くなるっていうのは情報入手手段の第一歩というか、
1: うんうん、
2: はい、でね、ちょっとさっきこのペットボトル水ですよとかってお話ししてたんですけど透明の違うの入れてくる人もいますからね
1: そうですね、で
2: 進める人もいますから、うんうん、はい、でもそういうのをOK して一緒に楽しむと現地の人からもっとこう、うん、仲良くなれて情報も入ってきていいなと思います、うん、
0: はい、いや まさにおっしゃった通りで、いろんな方々とお話をすると自分が知らないお話がいろいろお伺いできてですね、はい、非常に勉強になりますし、そういう意味ではなんていうんですか、その総領事館にとってもすごくメリットがあるというか、こういうことを感じている人たちが、あるいはこういうことが、まあ、今課題になってるんだということを、はい、教えていただけるのは大変ありがたくてですね、すいません、私もうすぐこの8月の末でメルボルンから離任して日本に帰る予定にしてますけれども、
1: 寂しいです、寂しいです、
0: ちょっとそれは非常に残念で、もうちょっと長く入れたらもうちょっとさらにいろんな団体の方々とゆっくりまたお話できたのかなと思って、うん、ちょっとそこは残念に思ってるところです、は
2: い、うん、なんかね、せっかくこう種をまいて芽が出てきて現地の人と仲良くなって動きやすい環境ができたのに、うん、ね、帰ってきなさいって言われるのはね、ちょっと
1: ね、寂しいけど、まあね、そういうお仕事なので、まあ、はい、ね、仕方がないのかなと思いますけれども、でもまさかそのジャパンタウンというアイデアがあったというのは私も今日初めて聞きまして、うん、ただ実際ね、着実にこの数年でもオーストラリアでの、ね、日本に対するそのラブコールというか、旅行客に
2: 飲食店も、ね、そうだし、
1: うん、 見かけますよね、抹茶とか、はい、おにぎりとか。
0: いや、おっしゃる通りだと思ってましてですね、で、まあ、ご存知の通りだと思いますけど、去年1年間でオーストラリアから日本に100万人以上の旅行者が来たという話もありますので、うん、はい、大体皆さん、私ビクトリア州なり の、まあ、偉い人たちとお話をすると、まず言われるのは、自分が、あるいは自分の家族、あるいは自分の友人がこの間日本に行ってよかったよとかいう話を、うん、必ず大体冒頭にされてですね、うん、はい、まあ、それは非常に話の進め方としては非常にありがたくて、非常にポジティブなところから入ってもらえるので、うん、非常にありがたいと思いますし、あとはその先ほどその在留邦人の方々で非常に熱意を傾けて方々がたくさんいらっしゃるという話もしましたけれども、オーストラリア人で日本が好きな人たちの団体もまあいくつかあってですね、でそういう彼らもまたすごく、まあ、オーストラリア人と日本人が一緒になって、なんていうんですか、盛り上げていく、あるいは日本に関連することを盛り上げていこうというのは非常にいい動きだなというふうに思ってかましてですね、そういう意味でもあれですし、あとはちょっと別の角度の話をさせていただくと、ビジネスということについて言うと、まあ、もともと日本とオーストラリアは非常に伝統的に資源エネルギーですとか、まあ、食料ですとか非常にまあ貿易が盛んだというのもありますけれども、はい、それに加えて最近特に印象強く思ってますのが、まあ、不動産の会社が日本からたくさんこちらに投資をしようとして、そういう場にお呼ばれすることもあるんですけど、はい、そういうこともあれですし、またイノベーションといいますか、スタートアップといいますか、まあ、大学、こちらのメルボルンにある大学と、日本のスタートアップ企業が協力してというような何か動きも出てきているように感じてましてですね、もちろん他にもいろいろあるんでしょうけれども、なんか私の目からはその2つが比較的新しい動きとして見られるなということを感じております。
1: それは私は初耳でした。ひかるさん どうですか。
2: いや、いろんなところに出張で訪問されてる写真を SNS で拝見するので、うん、今週はサウスオーストラリアとか、今週はタズマニアとかね、うんうん、でそのメルボルンのメトロポリタンじゃない結構遠くの離れたところも行かれてるので、うんうん、まあ、我々の知らない、こんなビジネス日本の会社でやってるとこがあったの、うん、っていうところばかりを回っておられる感じがします。
1: でもね、すごい。そうするとじゃあ結びつきっていうのはいい方向で強くなって、いろんな分野にまたがって強くなってるっていうような感じなんですかね。
0: いや、まさにそれを感じてまして、ありがとうございます。私もすいません、いろんなところに顔出すのが好きなタイプなもので、在留邦人の会に顔出すのみならず、今お話があった通り、タスマニア州と南オーストラリア州管轄してる関係で、それぞれ、まあ、20回ずつぐらいは訪問してますし、またそのビクトリア州の中でも、まあ、北から南から東から西からといって、なかなかビクトリア州もオーストラリアの中では小さい州だと、オーストラリア国土の 3% しかないと言いつつ、日本人の私からすると非常に大きくて、
1: そう
0: です、ね、東に行って西に行ってすごい時間かかるんですけれどもまあでも逆に言うと、あんまり行ったことがない、まあ、比較的日本人の人がそんなにいないところこそ、まあ、珍しがってくれるところもあってですね、すごく歓迎を受けたりすると、うん、まあ、来てよかったかなと、はい、まあ、少しは日本をまたそう PR できたかなというのを感じたりもしますし、またちょっと、まあ、すいません、だらだら話をして、いろんな人たちと会うこともあるので、その違うタイプの人をどうやって、まあ、一緒の場にくっつけようかというのは、まあ、自分ができる数少ないことの一つかなとは思ってですね、そういうことを、まあ、例えばですけど、オーストラリアのスタートアップ企業の人とこちらにいらっしゃる日本のビジネスの人との接点を作るとかですね、そういうようなことは、あるいは、まあ、酒イベントを校庭でやったこともあるんですけれども、その時にも、まあ、政治家の先生ですとか、あるいはそのジャーナリストの人ですとか、まあ、普段そのお酒をや売ってる時人に直接は関係ないであろう人を、まあ、接点を設けるというようなことをトライしたこともありまして、その全てがうまくいったというわけじゃありませんけど、まあ、はい、10個に1個でも20個に1個でも何かうまくいけば、まあ、やった意味あるかなと自分で慰めておりますけど、うん、はい、
2: きっかけ作りがね、
1: そうですね、は
2: い、
1: うん、
2: 誰かやっぱこう接点というかつなげてくれる人がいないと、うんうん、はい、そういうポジションにおられるの で、
1: ね、
2: つなげてあげようっていうことができますよね、う
1: ん、なんか我々もいろんなこう日系の コミュニティはありますけど、はい、意外にその横とのつながりが難しかったり、お互い存在を知らなかったりっていうこともあるので、そういうのがその領事館とか本当古谷さんのというその信念に基づいてつながりができるっていうのはすごくなんかいいことというか、はい、もう本当領事館ならではというような印象を受けましたね、うん、聞いていて私もあすごいってこういうことをまでいっぱい考えてたんだっていうのは、うん、で皆さんにお届けできるのはすごいいい機会だなと思いました、はい、こういう声ってなかなか聞けないじゃないですか、う
2: ん、日本とオーストラリアが仲がいいおかげで私自身もなんかどっか行った時に、ね、先輩日本人の先輩にお世話になったとかって話聞くと、うん、なんか先輩がそういういい道を作ってくれてたんだなってと自分がつなげていかないといけないなとか、
1: ね、う
2: ん、
1: そうですね、
2: 感じることがあって、はい、
1: わかりました。面白いですね、
0: うん、そういう意味で一言だけ追加させていただけると、私今回離任が近いっていうこともあってか、お呼びいただいて補修校こちらにある2つの補修校で、外交官についての話をさせていただいたんですけれども、うん、外交官としての、まあ、私が思うことについて話をさせ中学生や高校生の前で話をさせていただいたんですけれども、その時に強調したことの一つが、皆さん全員が日本人、まあ、日本人全員が海外にいると日本の外交官なんですよという話をさせていただいて、うん、まさにいろんな先輩方が培ってきたものが日本に対する今のいい印象になってるんでしょうから、はい、まあ、それを続けていって、うん、ということが重要かなという話をさせていただいた経緯があります、
2: はい、まあ、私も我々一人ずつが小さな外交官っていうか、うん、で私がもし変なことすると日本人のイメージ悪くなるんですけど、いいことしてるとあやっぱり日本人はって感じなので、うん、はい、そんな感じがしてます。
1: ちびっこはそれはなんかこうちゃんと届いた感じはしましたか？
0: 届いてるといいなとは思ってますけども、必ずしも全員の心に届いたかはちょっとよく分かりませんけれども、なかなかさっき のコネクティングをするのもそうですけど、なかなか全部がうまくいくっていうのはなかなか難しいなというのは正直また感じてるところでもありますのでですね、まあ、何人か の生徒さんの心にもし響いたものがあれば、まあ、それはそれでよかったかなと思うようにはしてます。
2: 外交官の話で出てくると僕頭の中にすぐに杉原中根さんの、ね、はい、映画とかが出てくるので、総領事の皇帝に伺うと、もうなんかドラマ映画のようなイメージがねああいう生活されてるのかなとか、ね、想像してます、はい、
1: 本当でもね、そういうお話は我々もね、子供を持つ親としてで外国に住む日本人として子供に伝えることもありますけれども、やっぱその立場のある方がそういう話を学校でしていただけるっていうのは、同じことを言うにしても響き方が違うのかなとは思いました、
0: はい、うん、ありがとうございます、
2: はい、総領事がいろんなところに顔を出されてるっていう話をされたんですけども、先々週の7月26日にJCV ジャパンクラブオブビクトリアの方で七夕祭りとお餅つきっていうのがありまして、
1: ありました、
2: ま、私もマリコさんも、はい、総領事も出られたんですけど、その時の様子をですね、ちょっと私が簡単にレポートしますので、うん、ちょっとお聞きください、はい。

皆さんこんにちは。今日は2026年7月26日日曜日、 JCV ジャパンクラブオブビクトリアの七夕祭りと餅つきの会場に来ています。七夕祭りということでお母さんとお子さんたちが多いように感じます。まず会場に到着して机の上にある折り紙、ハサミ、のりで飾り付けを作って短冊に願い事を書いて笹にくくりつけました。その後オーストラリアのマジシャンによる手品が披露されています。聞こえるでしょうか。マジシャンの前にたくさんの子どもさんが集まり、その後ろに保護者の方もたくさん集まっておられます。手品で突然白い鳩が庭現れたり、ウサギも突然2匹飛び出して会場は大盛り上がりです。そして小さなお子さん1人が代表で前に出てきて、はい、突然大きな鳥が現れました。この大きな鳥には子どもさんたちもびっくりして、触ってみたいっていうよりもね、ちょっと後ろずさりして下がっていくような、驚いた表情が見てたんですけども、会場が楽しそうににぎわっています。手品が終わって今度は餅つきが始まりました。餅つきを見たことのないお子さんも多いと思うんですけども、たくさんの方が餅つきのところに集まってカメラを向けて見守っています。餅つきをされるのは JCV の役員が餅つきをスタート。はい、皆さん興味深く見られてます。そしてしばらくしてから私も名前を呼ばれ、前に出て行き餅つきを始めました。頭の上からキネを大きく振り下ろして、お餅を貫通して臼の底にキネがぶつかって床がドーンと音を上げるぐらい餅つきをしました。会場からはうわすごいっていう、声も聞こえたんですけども、はい、この完成したお餅は小さく切り取られて3種類の味付けになりました。きな粉、そして納豆、私は関西人の出身なので、納豆とね絡めて食べるっていうのは初めて見たんですけど、そしてもう一つの味付けがみたらし味でした。そのお餅を楽しんだ後にいろんな種類のケーキが出てきまして、また列に並んでね、長蛇の列で皆さん美味しいケーキのところに並んでます。フルーツも振る舞われました。そしてその後子どもさんたちが待ちに待った金魚すくいとヨーヨー釣り、こちらの方も子どもさんに大人気でした。このような日本的なファミリーイベントを JCV ジャパンクラブオブビクトリアの皆さんとワーキングホリデーのボランティアの方、準備をたくさんしていただきましてありがとうございました。今年参加できなかった、このいうね楽しいイベントがあるのが知らなかったっていう方は JCV で検索して会員になられることをお勧めします。そして JCV の役員とボランティアの皆さん、楽しいイベントをありがとうございました。参加者を代表してお礼を申し上げます。以上、メルボルンの JCV 七夕祭りと餅つき会場からレポートをお送りしました。

0: はい、ただいま7月26日にあったイベントのレポートを紹介したんですけど、私初めて参加したんですけども、領事 は2回目ですか。
1: 確か2回目だったと思いますけど、 はい、あるいはちょっと去年は一時帰国でいなかったかもしれないんですけど、はい、非常に盛り上がっていたことに、はい、感銘を受けました。は
2: い、盛り上がってましたよね、うん、お子さんもいっぱいで、
0: う
2: ん、
0: 1970年代とか80年代に来られてこちら住まれてる方、まあ、一世っていうか、そういう方が、まあ、日本のこういう伝統的なのをずっとこう続けておられて、うん、ブラジルとかだったらもう2世3世になって薄れていってるって聞くんですけど、ここは一世の皆さんなので、とてもね、もう日本でも経験できないことをこちらでやられてて、すごくいいなと思いました。
1: そうですね、特に印象的だったのが子育て世代といいますか、まさにお子様がすごくたくさん集まっていたことに、はい、あれで、ああこうやってなかなかどうしても法人団体の方、あるいはそうじゃない団体もそうですけど、高齢化、主催者が高齢化していって、うん、後継者問題が難しいという中で、まあ、必ずしも彼らがすぐ後継者になるのわけじゃないのかもしれませんけど、そういう若い人たちの世代の方、あるいはお子さんも連れてくる方々がいらっしゃる場を提供していただいているのは非常に素晴らしいなと思いました。はい、
2: うん、私も初めて子供を連れて参加させていただいたんですけども、全然こうこんなに活気があって子供が集まるんだって思うと、うん、なんか結構ね、子育てで悩んだりとか孤独で苦しんでたりっていう方々いる中で、これはすごくいい機会だなと、うん、私も、はい、実際体験して思いましたね。はい、うん、
0: ちょうどその案内が回ってきたので、このラジオのしてるメンバーも行くかなと思って声かけたんですけども、シーンとしててで、マリコさんのところは、まあ、ご主人とお子さんいるのも知ってたので、これ絶対楽しめるぞと思って再度、
2: う
0: ん、
2: そうですね、
0: 再度っていうか、うん、おすすめしたんですけど、
2: なんかこう短冊作りとかですね、うん、なんか日本でもこう忘れ去られつつあるような伝統というか、はい、季節を感じるイベントだったので、はい、すごく良かったですね、うん、はい、
0: はい、また1年後ですけども、ラジオ聞かれてる方、 JCV の会員になられて参加していただければと思います。うん、はい、それではここからまた元のプロジェクト M の、総領事の話の方に戻るんですけども、
2: はい、はい、お願いします。はい、
1: 今のお話でちょっと言い忘れたところ、私が感じてることをまたもう一つお話しさせていただきたいと思ったんですけれども、はい、在留邦人の方々、まあ、ビクトリア州だけで今2万2千人いますけれども、その方々がどういう課題を抱えているんだろうということには関心を持ってはいるんですけれども、で、まあ、私が感じている、まあ、違うっていう声があればぜひ教えていただきたいので、はい、よろしくお願いしたいと思うんですけど、一つは、若い人、特にワーキングホリデーで来られている方々が、まあ、こちらのいろんな制度に慣れなくて、騙されたり、あるいはそのですね、あれですね、すいません、まあ、無賃労働といいますかですね、うん、労働搾取をされたりですとか、うん、あるいは、まあ、ハラスメント、あるいは犯罪の被害に遭うというようなことも、まあ、知らないがゆえにということがあるのかなと感じているのが一つありますのと、はい、二つ目には、まあ、高齢者の方々もいくつかグループがあるというふうに承知をしてまして、はい、まあ、こちらで若い頃にお越しになられて年を取られてから、まあ、孤立してしまう、あるいは、まあ、いうような問題を抱えている方々、についてのことが、まあ、まあ、2つ目の課題としてあるかと思ってまして、で3つ目はまあ、こちらでお子さんを出産されるのも、また日本で出産されるのと状況が違ったりして、そこで、いわゆるママ友みたいなものがどうやって作るのか、あるいは日本人の、女性の方がそういう方々とというところに、まあ、その3つぐらいに大きな課題があるのかなというふうには感じてまして、まあ、すいません、4つ目5つ目私が見えてないのあるかもしれませんけど、うん、それは教えていただきたいと思いますが、でそれについて、頑張ってやってきたことの一つが、まあ、皆さんそんなにご覧になられてないかもしれませんけど、総領事館のホームページで例えばですけれども、ワーキングホリデーの方向けのメッセージって、特にこういうことに気をつけてください、まあ、ボンド詐欺だとかですね、まあ、いくつかそういうのを書かせていただいているものもありますので、まあ、これもちょっとずついろんな在留邦人の方に にあのアドバイスをいただいたりして、あのこういうことはあのこの表現の方が正しいですよとかいうことをいろいろ教えていただきながら改善を努めてますけれども、まあ、あの困った時にあのもちろんその相談に来ていただくのあのウェルカムですし、はい、同時にあの、まあ、ホームページなりもちょっと見ていただいてということでちょっと PR をさせていただければと思った次第です。
0: はい、ありがとうございます。
2: そうするとこう我々が思っているよりもこの領事館っていうのは身近なものとして捉えていいんですかね。やっぱなんとなくこう敷居が高いというか、パスポートとか何か手続きをしに行く場所というようなイメージがあるんですけれども、うん、そうではない。
1: はい、あのまさにその敷居を下げることをずっとトライをしてきておりますので、それがどこまでできているかについては、はい、あのご判断あると思いますけれども、あのもちろんパスポートあるいはその証明にお越しになられるのはもちろんそうなんですけれども、まあ、例えばですけれどもいつも私どもからあの働きかけをしてますのも、犯罪の被害に遭ったらぜひ教えてくださいと、あるいは被害に遭わなくても、まあ、その安全に関する情報いろんな情報をぜひ教えてくださいということをお願いしておりまして、でなかなか私どものところに入ってくる情報はおそらく氷山の一角といいますか、うん、あのだけなんだろうなと思ってまして、でこちらの在留邦人の何人かの方々とお話をお伺いすると、いやその例えばですけどワーキングホリデーからこんなあの話を聞いている、あんな話を聞いている、こんな苦労しているという話を聞かせていただいて、その間接的にそういうのを聞かせていただくのもありがたいですけど、同時にまあ直接あのお話を聞かせていただける機会があれば、あのぜひあの総領事館の方にご連絡いただけたらというふうに思います。
2: はい、わかりました。
0: あの総領事ご自身がもうすごくもう先頭に立ってされてる感じがするんですけども、まあ、もうすぐね帰られるってことで、その次はこの方が聞いていただける窓口だよっていうところはあるんでしょうか。
1: はい、最近あの着任した大日向というのが領事担当で、今年の1月に着任した高橋というのが、まあ、警備あるいはあの法人援護のことを担当しておりますので、その2人にあのご連絡をいただけたらというふうにも思いますし、町の公認が今西というのが9月の初めに参りますので、まああの彼にもあのいろいろとインプットしていただけたら嬉しいなというふうに思います。
0: じゃもうすぐにラジオに出ていただきましょうか
2: それはいい考えですねわかりました。
0: はい、
2: いやでもそうするとね、なんか情報発信っていうのは我々もよくメーリングリストですね、はい、メールレターでもいろいろこう注意喚起というか、ね、このエリアでこういうのがあったから気をつけてね、うん、みたいなのは出てますし、まあ、そういうのを登録してない方とかがいらっしゃったらね、きちんと登録するっていうのも自分自身でできる、あの身を守る方法かなというのはありますけどね。
0: 旅レジっていうのがね、うん、あって、はい、それを使う、
1: まあ、あの旅行者であれば3ヶ月以内の旅行者であれば旅レジ、まさにおっしゃった通りですし、はい、ありがとうございます。すいません、私の代わりによりあの適切に PR していただいてあれですけど在留登録3ヶ月以上いらっしゃる方はぜひ在留届をオンラインで提出できますので、うん、ぜひあの提出していただけたらというふうに思います。うんうん、
0: はい、あのインターネットは使ってませんとか、携帯電話持ってません、 LINE も使ってませんっていう高齢者の方もおられたりして、
2: うんうん、
0: あのその方たちがいつも漏れてるかなとかって思うこともあったり、うんうん、であの今年の3月なんですけども、あの2月でその領事館で離婚とかのセミナーされた時にちょっと漏れてる方もおられるかなと思って、
2: はい、
0: マリコさんにここに来ていただいて、
2: はい、
0: オンエアでそれをしようっていうことでやって、
2: はいはい、
0: でその後4月の26日にメルファミっていうメルボルン子育て広場っていうところからお母さん2人来ていただいて、
2: はい、
0: マリコさんと私で4人でここでトークして、
2: ね、はい、
0: ちょっと領事館がカバーしきれていないところを、
2: うん、
0: 我々がちょっと応援したつもりなんですけど、
2: そうですね、
1: はい、
2: どうしてもその現地に行って会場でセミナーを聞くっていうのがやっぱ難しい方々とか時間帯とかもですね、うん、含めて難しい方々がいるかなっていう話をヒカルさんから伺って、
0: はい、
2: まあ、ラジオであればねポッドキャストでいつでも聞けるっていうところで、うん、ちょっとあの機会をいただいて、
0: はい
2: はい、
0: そのままあの 放送メンバーのスタッフになっていただいたんですけど、
2: そうですね、はい、それがきっかけですね、はいはい、私は今こうしてここにいます、
1: はい、いやありがたいですね。でもまさにそういうあのなんて言うんでしょうか、あの私どもが知らないところでいろいろなことが、はい、あの進んでいるっていうのもすごく嬉しくって、うん、あの私自身もそうですけど、一人でできることにはどうしても限りがあるので、うん、いろんな人がいろんな形で、まあ、それぞれの形でそうやって今おっしゃったような情報をあの共有していただいているのは大変ありがたくてですね、はい、
2: うんうん、でもそう考えたら領事館でセミナーをしたのがきっかけで、うん、光さんの目に留まり、
0: そう、ここでこのさっきのあの総領事のお話と一緒で、せっかくラジオしてるんだから、うん、ここは僕がつながないといけないと思って、うん、マリコさんとメルファミの方に来ていただいて、ね、同じようなことをここで やってたって感じなんですけど、
2: そう考えると、はい、4時間のセミナーがきっかけだったかもしれないとなると、はい、古谷さんの目論見通りになっております。
1: いや嬉しいですね
2: 素晴らしいですね、は
1: い、
2: 本当にそういうなんか小さな草の根活動というか、うん、ね、のを積み上げて積み上げてっていうのは本当大切だなと思いますよね、はい、
1: あの草の根活動ということで、あのもうちょっとまた別の論点になるんですけれども、はい、私着任して以来あの姉妹都市交流にすごく力を入れておりまして、はい、で日本とオーストラリアの間では100を超える姉妹都市姉妹、県があるんですけども、あのビクトリアについてもあの15を超える、まあ、その姉妹都市がありましてですね、でそれぞれの市長さんにあのこちらでお会いすると、その後日本に帰って、日本側のカウンターパートの市長さんにお会いしてと、いうのをあの続けてあの来てますけれども、それも姉妹都市は、まあ、あの2つの市長さんあるいは2つの都市があの、まあ、協力しましょうということで、はい、あのやってますけれども、ですので私ができるのはその双方のに対してよろしくお願いします、ぜひ引き続き活発にやってくださいということをあの伝えることしかできないんですけれども、はい、まあ、それが一つの刺激になって、ああそうかとちょっと、まあ、休止段階にあるようなあの姉妹都市もあったりしたものでですね、はい、そしたらこういうふうにするとというので、ちょっとまさにつないであげたりというようなこともあのしてますし、でまさにその特にあの、まあ、姉妹都市交流のやり方はいろいろあって、まあ、うまくいってるところとそうでないところもありますけれども、基本的には学生の交流がやっぱりすごく多くてですね、はい、必ずしも英語をほとんどできないように思われるあの中学生なり高校生がこちらに来られてホームステイをしてと、うん、でもホームステイが終わる頃にはちゃんとコミュニケーションができるようになっていてっていうのを見て、あ、こういうことが10年後20年後30年後に花開くんじゃないかなというふうなことも思ったりしてますのでですね、あの、まあ、私ができることはすごく限りが ありますけど、そういう姉妹都市みたいなものでの学生交流があの活発になるといいなというふうに思っております、うん、
2: そうそう、そういう、こう多段階でのいろんな層での人的交流っていうのは、こう古谷さんの中での一つのテーマなんですね。なんとなく分かった気がしますけど、うん、と15も姉妹都市があるっていうのは私も驚きです、うん、光さん知ってました？
0: 私数えたことはないんですけども、うん、ホワイトホースと松戸市とか、うん、でメルボルンと大阪市とかね、
2: はいはい、
0: あのちょろちょろは知ってますけど、そんなたくさん知らない、
2: 15っていうのは私もびっくりです、う
1: ん、いや実はちょっと15以上っていうのは少し数をぼやかしてますのも、最近あの関係を解消するあの姉妹都市が出てきたりしたものでですね、
2: あ、残念ですね、
1: なかなかあれというのはちょっとありますけれども、うん、でも例えばですけどメルボルン市長が去年の9月に日本のあの東京と大阪と来られたんですけど、その、まあ、特に大阪で、万博なんかもご一緒したりもしましたし、まあ、日本に一時帰国している時にそういうお迎えをすることができて、
2: はい、
1: というのもあの嬉しかったあの経験の一つですし、ビクトリア州と愛知県があの姉妹県なんですけれども、当時の副首相ベン・キャロルというあの人が日本にあの来た時に愛知県でもご一緒しまして、
2: はい、
1: まあ、その彼が今は首相になったので、あ、この投資はそれなりにリターンがあったかななんて思ったりもしてます、ね、
2: はいはい、素晴らしい、
0: はい、新しいビクトリア州のプレミアですね、
1: はいはい、
0: その写真も
2: はい、私はそれは拝見しました、ね、
0: はい、重要なところはもう抑えられるっていうかね、そうですね、はい、繋いでいただいてるって感じました、はい、あとまだ時間がありますけど、まだあの言い残しのことはないでしょうか。
1: いやー、あれですね、この1年10ヶ月大変皆様にお世話になりましたということと、まさに今日の会、まあ、初めて のスタジオ参加っていうのは初めてですけれども、はい、非常にこの楽しい会話ができて、かつこういうコミュニティといいますか、こういう活動されてるっていうのは大変素晴らしいと思いますので、は
0: い、ありがとうございます。
1: ぜひ皆様にも頑張っていただきたいですし、聞いてられるリスナーの方々にも、ぜひサポートを続けていただけると嬉しいなというふうに思いました、は
0: いはい、ありがとうございます。いつもこの放送するスタッフを集めるのも難しくて、でもこうやって今日お話ししていただくと、自分もチャレンジしてみようかなっていう方がおられるかもしれないですね、はい、
2: 本当に我々もね、貴重な機会というか、領事館がどういうふうに考えていて、何を目的に行動していて、それでもっと思っていたより身近で頼れる存在なんだっていうのがなんかちょっと伝わった、熱量を感じた、はい、回でしたね。
1: いや、
2: は
1: い、嬉しいです。挑戦者の45人目ですか、45人目の挑戦者に混ぜていただけて大変光栄でございまして、やっぱり挑戦し続けないといけないなとは思いますので、はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。はい、まだまだお話を聞きたいことはたくさんあるんですけども、
2: あっという間です、
0: はい、ちょっと時間に限りがありまして、あと2週間ぐらいはこちらにおられるんですよね、
1: はいはい、その予定にしております、は
0: い、でまた皆さんどちらかどっかで、ね、お会いされると思うんですけども、
2: はい
0: はい、握手して記念撮影して、は
1: い、ぜひそれでもう一点だけ、はい、すみません、その今ので思い出したんですけど、離任する2日前に顔出そうと思ってるのが日本語弁論大会でして、
2: は
1: い、日本語教育をこちらで引き続き、いろんな日本語の先生方が、日本人の方もオーストラリア人の方も頑張っていただいてますけれども、なんとか日本語教育あるいは日本学というのがさらに活発に、なかなか厳しい状況があるというのも聞いてますもので、ぜひそういうのも続けていけるといいんだろうなと思って、何もできることはあんまりありませんが、総領事館としてもサポートできることはサポートしたいと思っております。
0: はい、ありがとうございます。日本に帰られてもちょっとオーストラリアのことを思い出していただいて、ちょっと我々の、ね、応援を日本からしていただきたいと思います。
1: ありがとうございます、
0: はい、では本日は在メルボルン日本国総領事館より古谷総領事にお越しいただきました、日本でどうぞご活躍されることをお祈りしてます。
2: はい、本当にありがとうございました。貴重なお話がいっぱい聞けました。
1: ありがとうございました。

0: 続いてはメルボルンインフォのコーナーです。今日は8月14日に開催する熊本地震チャリティーイベントサポート熊本についてご紹介します。先月末熊本で大きな地震があったことはご存知の方も多いと思います。そのニュースを受けてメルボルンからも熊本を応援したい、今自分たちにできることをしたいという思いからここメルボルンでチャリティーイベントが開かれることになりました。熊本の今の様子や復興への取り組み、またオーストラリアからでもできる支援方法をご紹介することで、支援したいけどどうしたらいいかわからないという方にとっても熊本のことを知り自分にできることを考えるきっかけになればと思っています。当日は会場で募金を受け付けるほか売上の一部も寄付されます。集まった支援金は認定 NPO 法人へ寄付されます。イベントは8月14日金曜日の夜7時から10時まで、場所などの詳細は 3ZZJP のインスタグラムまたはフェイスブックをご覧ください。メルボルンにいる私たちだからこそできる形で熊本を応援できたらと思っています。ぜひ一緒に参加していただけたら嬉しいです。
1: はい、翔子さんありがとうございます。こういう企画は初めてじゃなくて、私の記憶しているところでは広島で洪水があった時にもこういうイベントで集まって、でそこで使ったお金が寄付されるっていうのやりましたよね。
0: 確か10年ぐらい前かな、岡山広島の洪水でしたね、
1: はい、うん、はい、なかなかね直接寄付するにしてもちゃんと届いてるのかなとか、そういうのがよく話題になるんですけど。
0: そうですね、はい、10年前だと特にどうやって支援したらいいかわからない、募金したらわからないっていう方も多かったかなと思うんですが、今の時代ね、オンラインで結構募金できたりもするので、うん、募金を大きな額をこのイベントで集めようというよりは、他にもこういう場所ありますよ、うん、熊本ってこんなに美しい場所なんですよっていうのを紹介することで、まあ募金以外にも、あ、じゃあ今度熊本行ってみよう、そこで美味しいご飯を食べてお金を使おうっていうようなね、うん、ことを思ってもらったらいいかなと思って企画をしました。
1: はい、はい、ちょうどこのイベントで、まあ、いろんな方が来られると思うんですけど、はい、まあ、そこで集まって新しいお友達も増えるし、
0: そうですね、
1: それが募金にもつながるしっていう感じですよね。
0: できれば皆さんにも楽しんでもらって、はい、いい友達を作ってもらったりしながら、はいはい、そのね、売り上げの一部も募金されるっていう、なんかウィンウィンな、はい、うん、
1: 一石二鳥みたいな、
0: なればいいなと思っています。
1: はい、うん、そこはたくさんどれぐらいの人が集まれるとかっていうのは、
0: そうですね、今の段階でどのくらいの方がいらっしゃるかはわからないんですが、会場自体はもう大きくて、はい、500人ぐらいは入る会場なので、はい、皆さんよければぜひいらしてください。
1: じゃあ総領事にもお話ししておかないと。
0: そうですね、
1: ぜひはい、ということで、詳しくはですね、SNS 3ZZZ の Facebook と Instagram の方のそこにリンクを貼っておきますので、そちらの方を見ていただいてぜひご参加ください。
0: 日にちは
1: 8月の14日、
0: はい、8月14日金曜日の夜7時から10時まで、
1: はい、それは事前に申し込みとかが念のためなんか人数把握で、
0: そうですね、参加費などは全くかからないんですが、大体何人ぐらい参加するよっていうのが分かったら、お店の準備がちょっと、ね、はい、大事だ、良いので、
1: はい、
0: そのフォーム登録してもらえたら助かります。
1: はい、了解しました。はい、翔子さんでした。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: お聞きの放送は 3ZZZ メルボルンエスニックコミュニティラジオ 92.3FM 日本語放送です。本日の放送をお聞きになって日本語放送のボランティア活動に興味を持たれた方、メールアドレス 3zzzjp@gmail.com までご連絡ください。マイクの前でお話しされる以外に番組の企画制作、SNS の広報、音声ファイルの編集とかですね、いろんなことに挑戦していただけます。会社に入ってると、その仕事しかねさせていただけないんですけども、こちらの放送局の方でボランティア来られると、会社ではねさせていただけないようなことにも挑戦させてもらいますので、ぜひね見学会もやってますのでご連絡をお待ちしております。そして、今日の放送を途中から聞き始めた方、また過去の放送をもう一度聞きたい方は 3ZZZ の公式ウェブサイト 3ZZZ.com.au のプログラムガイド、日曜日の12時にジャパニーズと表示されていますので、そちらをクリックしてお聞きください。あるいはポッドキャスト、 Spotify でも配信しております。日本語放送の Facebook、Instagram のプロフィール欄にある URL、リンクトゥリーからサブスクライブしてお聞きいただけます。今日の放送の様子は YouTube にも公開しますので、今日の総領事の楽しいお話を映像付きで YouTube の方で皆さん見ていただきたいと思います。
1: 素晴らしい。
0: はい、そして、この 3ZZZ 日本語放送を運営するには最低40名のメンバーシップがないと1時間の番組の枠を確保できないということがありまして、実は総領事もメンバーになっていただいてるんです。はい、そちらの方も 3ZZZ のウェブサイトの右上にあるメンバーシップの方からクリックしてジャパニーズを選択していただけますと、こちらの方に協力していただくことができます。すでにね、先ほど放送でもおっしゃってましたけども、総領事はもうすぐオーストラリアに圧倒されるっていうことで敷居をね下げていただいて、もうすでに、もうあの人帰るのとかってねよく聞くんです。はい、ということで、ぜひお元気でお過ごしいただければと思います。あとまだ4分ぐらいありますので、総領事、今日は楽しかったでしょうか。
2: はい、とても楽しく、ありがとうございます。まさに皆様方のお話を聞かせていただくのもすごく楽しくって、また学びが多かった、はい、時間だなというふうに感じました。ありがとうございました。
0: はい、マリコさん、はい、今日は初生放送ですけど。
1: そうですね。
0: はい、はい、どうでしたか。
1: 私前回はゲストスピーカーとして出させていただいて、ね、はい、それがご縁になって、今回は MC 側とスタッフ側として、はいはい、参加させていただきましたが、はい、初めてスタッフ側として参加した生放送で、ちょっとゲストがちょっと特別だったので、はいはい、私は思ったより緊張しているなと、はい、いうのが、はいはい、正直なところなんですけれども、は
0: い、マリコさんもそのちょっとラジオでこれを発信したいなって、仕事、お仕事柄ちょっと悩みの相談をしやすくする垣根をこのラジオで下げてっていう ね、思いがあると思うんですけど。
1: そうですね。はい。はい、私もいろんな、窓口というかところで、なるべく、楽しく海外生活過ごせるようにっていうようなものを、私の持ってる、知識とか専門的な、情報を使って発信できるといいかなっていうのがあるので、はい、まだまだこれからですけれども。頑張っていきたいなと思っています。
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、
0: 翔子さんは、メンバーになって今で 3,4 ヶ月ぐらいかな。
3: そうですね。はい、ただこうやってスタジオでお話しさせていただくのは初めてだったので、はい、さっき原稿を読んでた時スマートフォンを持ってたんですが、はい、手がどうしても震えてしまってもうめくらないといけないのにっていう感じでしたね。
1: 隣で見ててとっても可愛らしかったです。
2: 全然落ち着いてるように見えましたけども、
3: そうです、うん、 いやあのたまにねあのイベントで司会などをさせていただくんですが、はい、やっぱこう人を目の前にしてお話しするのとマイクを目の前にして話すのと、はい、やっぱちょっと雰囲気が違いますね。緊張しました、
0: はい、私もちょっと2日ぐらい前に英語でセミナーやったんですけど、笑いを取れるとすごく喋りやすくなって、誰も何も反応がないとすごく話しにくくなってしまうんですよね、はい、でも今日はこのスタジオが楽しい雰囲気だったので、はい、皆さん話しやすくて、はい、我々も楽しい時間を過ごせたなと思います、はい、それではお時間になりましたので、皆さん素敵な日曜日と1週間をお過ごしください。